0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg kom plutselig på den dyreste vannflaska jeg har kjøpt i livet.
3: Yes.
2: For i går så snakket vi om denne restauranten som nå har laget en egen vannmeny.
3: Absolutt, 1300 kroner.
2: I stedet for en vinmeny så får du ulikt vann til de forskjellige rettene til 1300 kroner. Jeg ble også sjokkert på en bensinstasjon her hvor det kostet 55 kroner for en flaske vann.
3: Wow.
2: Men så kom jeg på i går at dette er jo ingenting imot det jeg betalte på ferie for cirka et års tid siden. Så jeg tenkte jeg skulle dette er litt sånn til skrekk og advarsel, og også en ganske god historie, så jeg tenkte jeg skulle fortelle den om ikke veldig lenge.
1: I

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Alle kan vi tråkke feil, og det går bra. Alle kan vi ha en dårlig dag, og det går bra. Alle kan vi ha en heller plundrete fase, det går også bra, men nå får du holde. Nå får du holde med denne tenkingen, og så får du rote deg hjem. Her kommer Carlin Carter med Come On Back.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Men spørsmålet jo, skal vi spille Hvor kommer turisten ifra I dag? Og det klart vi skal det, sånn typ 10 kvart over 12. No Alan Jackson, no, Don't Rock the Jukebox. Don't

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Fra Kurt Nilsen til banneord som på en måte ikke ekte banneord, men kanskje ord vi bruker som en slags erstatning. Vi har vært ute på gata vi og hørt om folk har slike ord.
1: Pokker, sier jeg ofte.
2: Det innenfor.
1: Ja, det innenfor det, men det jo moderat da. Så jeg burde ha noe litt tyngre skyts egentlig i arsenalet.
3: Jeg pleier å si svarte rullepølse. Det det verste uttrykket mitt, svarte rullepølse. Så, men det jo, det blir jo kanskje et dårlig uttrykk det, når du sier svarte.
4: Ikke det ganske uskyldig?
3: Jo. Det uskyldig.
4: Det det.
2: De fleste av oss banner jo litt innimellom. Og så det noen ord som ikke greit å si det hele tatt, men så det en del banneord som på en måte innenfor. For eksempel kanskje søren. Hvilke sånne ord bruker du som du føler at det greit å si?
5: Nei, det må jo bli det da. Søren eller skitt eller ups. Ja, det blir det. Ellers så blir det de klassiske banneorda da, som man kanskje ikke skal si.
6: Ja, jeg sa bare herregud. Bare den. Ikke noe mer. Jeg liker sånn språk.
7: Søren pokker, de bruker jeg en del.
2: Det føles innenfor?
7: Ja.
2: Har du blitt irettesatt noen gang for at hvor noen har sagt at det ikke greit å si det?
7: Nei.
8: Jeg tror at de fleste banneordene jeg bruker kan klassifiseres som ikke innenfor. Jeg vet ikke om det sånn som, ja, fordi at jeg fra Trondheim, men sånn det.
2: Ok, så du har ikke noen sånne banneord som på en måte ikke helt banneord, men som allikevel et kraftuttrykk?
8: Nei. Beklager.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs! Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.